Zado Bagani, Aria Zadia, Zado Navi Zadu. Emily Bala, the Danidi Dam. Ada Magani, Ari Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi, Azadi